0: 방보래도 뿡께 아목대기 띠아리 떠오르가 거기 폰세 몇 비력 번호 달 떠비력 번호 하필 강제 왜 하거든.
1: 사마 후직 차진자키 마담 파우지 핵 마망데 파울라이네 데 메서 방사.
0: 아 그리크럼 버품기 세 담이네 시게네 시데.
1: 서슬레도 아이디 출람데게 포니마가 우디나라인가 석파. 직러버 탐모이기 라카단 떠보다 어디서
0: उदित नारायण मदी पूर्णिमा के पुनब कोंजेल दा मोयरांग थेम इनाउना सैरेंग बनी सगोल सेम तिजेंद्रना सैरांग बि शैनी चले दो आई दी फिल्म से मयाम न सुयाम न पाम न इंग न किबा थिएटर द गदि इंग बि हो किबा जालो कम दो बिगे
1: आ स यंग जावे
0: आ देगी अदुम लोकल टीवी चैनल सिंग द सु दुमक लाक प कोई थिंग न किबा मालिक वा फिल्म से इसई से डुएट सॉन्ग ओइग दो रिबिने दो हापेतंग ngangthok pi ma ga di aham ba khalak pne sei ge singang ngok po je khoi ma kha tanak po jom sei jingang bi re hai jari ba ha pe tangang bi ro
1: hoi chang
0: ngi da chi kla ba
1: khamoi di la ka nung da u na ja re theng na ra re nang ai
0: yam phajana sungang thok pire aisu tana tana ngangning go phorok podo kwa yam nongai jai udit narayana madi punima ani ge punba konjel da moinang them inauna seireng bani sagol sem tijendra na seirang bi sei khudol tamjeri nongai na punna tamine si
1: alap tsa